0: はい、あれおいしゃりとなくりだかじゃなきえとくばりえじだれバッジェイホーフナタプルバジャナマコジョシビヌベルチャイサレイスクハラタボアジャメロバカバニケケナガルヌガレ
1: マジカダラマイバリカナライネティマチェガネダポニグンダイエクディナダイパラサラリシアイポケザンアネタリデオモラいっぱいおいでジャンチョーバネテザサイ